0: Ela tá lendo. Você tá lendo aquela menina que tá falando?
1: Ne? Trebuie să ne aplaudă, pentru că am de asta.